par. Ranio je sedam gladnih usti, a mati mu je bila plava, tiha, nežna, jektičava. Umrla je s 31.